desna, te dersești la lăue, te-ți ia zorza pe șmergan, în cărău pe rădău Tahran, un peșmerg în Tahraman, un bunica cea meșvană.